0: Selatigeng se fatana reng le ka lapeng la gago
1: o kwagala pele Thobela FM mona go ye
0: di torong jaaka
1: Thobela FM.